te ariki, uri no ki tō hoarangatira, ngā mihi o te ao, kia kōrua. Āpiti hō no tātai hono, te hunga mate ki a rātou. Āpiti hō no tātai hono, te hunga ore ki te hunga ora, kia koutou te hunga ora.